0: bada fa hotel fo nyina koso bible say ani be bomba di ade wa soro ani wa nyina be hu se wa pue wa wimu ho o ma yes achira ya dwene
1: jesus ababa bie
0: ababa bie mo
1: jesus ababa bie
2: sika fm
1: ababa bie mo.